عشان احنا لازم نبقى منزلين معانا ميه عشان ما ينفعش الميه. هدخل الحمام بقى اخر مره علشان بس ايه الطريق وكده. طب هاخد سناكس معانا علشان ما يلا ننزل. ما يلا ننزل, احنا مش رايحين رحله يعني, خلاص هو مشوار مش هياخد نص ساعه, فيلا بينا. وبعدين انت كان قدامك كل الساعات واحنا بنجهز انك تعمل ده, ولكن لا انا هفتكر وانا على الباب ايه ده, خلاص كلكم خلصتوا تمام شباب كلنا خلصنا, طب يلا بقى في مكالمه مهمه بقى انا لازم اعملها قبل ما انزل. معلش في بقى حاجه انا هغيرها بقى دلوقتي, بقى حاجه في البيت انا هشيك عليها دلوقتي هي موجوده ولا مش موجوده, افتكرتها معلش هعمل ايه. فبحس برضو الحاجات دي اللي هو ما بفهمهاش, اللي هو ما انا كنت قاعد ايه اللي حصل. ماشي. في عمر بيقول لي انا شخص رايق شويتين بس في شغلي بقلب 180 درجه طبعا. ما انت بتشتغل برضو حاجه يعني, حاجه جراحه اعصاب وحاجات كده, ما فيش مجال للروقان طبعا, ده طبعا ده اكيد. بحس ان في وظايف كده هو انت ما ينفعش تبقى رايق فيها, ولما بتبقى رايق فيها بتبقى مشكله, واظن كلكم هتبقوا فاهميني. بيبقى في شويه وظايف انت بتبقى رايح عشان يساعدوك في حاجة او عشان ينجزوا لك حاجة معينة, او علشان اللي هو هما ده اللي هيخلص لك الموضوع اللي واقف بقاله مثلا اسبوع, بتلاقيه هو شخص اصلا رايق او شخص مش بيتعصب ولا مقدر انك مثلا متعصب او مستعجل او الخزنة هتقفل او الحاجات دي كلها, بتلاقي اللي هو ايه بقى الورق بقى اللي انت جايبه ده تمام, الختم ماشي, طيب بتشرب حاجة يا عم؟ مش عايز اشرب. انا عايز تختم لي وامشي ارجوك. فبحس ان تبقى في وظائف كتير كده اللي ليه علاقة بالعملاء, ببقى حابة ان انا احس انه انت بتنجزني بقى وبتخلص لي الموضوع وبتشوف ايه, ولو في حاجة ممكن نخلصها بسرعة يلا بينا, حاجة محتاجة شوية وقت تفهمني ان هتاخد وقت ووقت قد ايه. بحس ان الحاجات دي قد ايه بتفرق في هدوئي. قد ايه. ماشي. فيلو يقول لي انا بحب الانجاز وبخلص بسرعة وبتعصب جدا من الناس البطيئة اللي هو بيلبس في ساعتين وبيمشي براحته, اللي هو ورانا ايه يعني, يبقى اللي هو لا حضرتك ورانا خروجة محتاجين نوصل وننجز عشان نلحق نقعد مع بعض شوية. فهمك جدا. ماشي. طيب بعتولي على 015-59-55-1006 ايه اكتر حاجة بتعصبك لما بتتعمل ببطء من الناس اللي حواليك وتحس انك محتاج تنجز, ولو انت شخص عامة رايق وكده ايه برضو السبب, ايه الحدوتة. يلا بينا.